0: Ida lovar svagare än jag. Då ska det handla lite om ett av turistikona i fylket, Trollstigen. För råkörning med bil, det skapar utrygga dagar för de som bor i området. 1 miljon turister reiser upp till den nationella turistvägen hver eneste sommar. Nu blir det satt upp fartshumpar på en kort sträckning, men fartsgränsen genom dalen, den blir uforandrad.
1: Här är ju för exempel 170 km. Det är klockan 12 mitt på dagen.
2: I extremfart på väg mot en national turistväg. Trollstigen har 1 miljon besökande kvar sommar. De flesta kommer för att uppleva den spektakulära naturen, men några ser ut till att bruka Isterdalsvägen som en racingbana. Ingeborg Sletta bor vid vägen och är förtvilt över att inte något sker.
1: Vi har en utfordring med att det både kör för fort och att man har så otroligt många bilar att genomsnittsfarten blir lav och då väljer de att inte göra tilltak.
2: Beboerne i området har brukt mycket tid och krafter till att kämpa för lågare fartsgränser. Men nu sker det ting. Asfaltbilen kommer. Odin Falk är glad för att det blir satt upp fartshumpar på den nästa delen av vägen.
3: Och det är vi väldigt glad för. Och så hoppas med det att vi kan fortsatt bli hört på de andra tingen med bränner för dem och få lavere fartsgränse och tryggare vägar för oss som bor här.
2: Samme hur mycket folk säger frå så vill inte de som bestämmer komma dig i möte. Fartsgränsen på 80 vid foten av Trollstigen blir uforandrad, det säger Jon Hauger. Han är ledare för plan- och trafiksektionen i Møre og Romsdal fylkeskommune.
4: Det är ju fartsgränser som är vurderat i gjentatte gånger både av fylkeskommunen och Statens vägvesen och det är ingenting i kriterierna för de nationella kriterierna som tillsier att farten kan sättas ner på de övriga sträckningarna där.
1: Jag vill gärna säga att jag kan gå i dialog med oss och att jag kan utvisa lite skön. Jag är tilltag så att det är gott att både vara turist och fastboende som bor längs vägen här.
0: Ja, det sa Ingeborg Sletta till slut som kämpar för lavare fartsgränser på Isterdalsvägen. Reporter, det var Tore Ellingsæter.

Alessandra, Queen of Kings. Då är det klart för dagens lilla konkurrens där du kan vinna en fin liten premie. Idag så ska du fram till en bygd här i fylke med hjälp av musik. Och det är en traditionell rebus. Jag vill påstå att du måste bruka fantasin din. Jag kan ge några stickord då för musiken. Första sträck, där ska du finna ett mansnamn. Nästa lydsträck, där ska du fram till det norska ordet för det ho syng om. Och hvis du klarar att sätta samman detta så blir det ei bygd. Här är musiken. Kan det

0: High as a kite, leaving no traces. Vi ska snacka lite om vädret. God morgon, Lars Andreas Hellberg.
1: God morgon.
0: Ja, jag har ju drevet och sagt att detta här är inte så värst när jag tolkar det du har sendt till oss så långt. Är inte det vad du vill säga? Är det hej överdrivet lite?
1: Det är en helt grej idag. Ja. Det ser ut till att bli en ganska skyad dag. Det är inte så väldigt mycket vind. Blåser en sån sydväst periodvis frisk bris på kusten. Kommer upp i liten kuling i eftermiddag. Och så kan gå enkelt regnbyge och så ser det ut till att i kväll så kan det komma lite regn på Nordmøre. Men sån totalt sett för dagen så vill jag säga det är en grej dag. Temperaturerna ser ut till att havna sån över 10 grader i alla fall.
0: Ja ja. Ja, det är grejt. Och så må jag ju spöra, när du ser på dina skärmar, ser du något sån sol och sommar?
1: Om morgondagen så ger ju temperaturen ett hopp då. Då ser det ut till att vi kommer över 15 grader i många platser. Gott möjligt 20 och lokalt. För exempel Molde så jag föran mig här, då är prognosen på 18 grader.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja. Men så går det igen enkelt regnbygge då, så du kan få noe, regn på deg, men det är ikke store mengdene, så det är lurt att ta en kikk på radaren i morgen. Og så videre fremover, så jeg klarer ikke å se noe sånn tydelig her kommer sommeren vær. Det er et sånn svake lavtrykk som går over Sør-Norge og gir litt sånn ustabilt vær. Og temperaturene ser ut til å komme opp i en sånn 10-15 grader fremover sånn i helge. Så helt greit.
0: Helt greit. Ja, vi tar til takke med det. Ha en fin dag, Lars Andreas. Jeg driver jo og spør dere om dere er fornøyd med navnet dere i dag, fordi forskerne har jo kåret Sofia til det fineste damenavnet i verden. Jeg har fått noen fine meldinger her. Odd Arne, han er godt fornøyd med navnet sitt, han. Det er liksom identiteten min, men det klinger ikke like godt i engelsktalende land, Odd. Dere tar den. Eivind, han skrev at han hadde drømmenavn Tony etter gullguttene. Veldig kjekt å høre fra dere. Send meg gjerne en melding du også om hva som var ditt drømmenavn, kanskje da du var mindre, yngre. Eller gå inn i alle fall og avgi stemme i appen, for jeg spør rett og slett om du er fornøyd med navnet ditt.

0: Aiden Foyer, The Ballet Girl. Ja, det snakkes her. Jeg har fått besøk i studio. Det skal få komme til ordet etter hvert. Juni er jo Pride-måneden, men i Ålesund så har jeg sparket i gang årets Pride-markering ja, for snart en veke siden. Og i kveld så skjer det en spesiell åpning på Parken Kulturhus i Ålesund. Jorunn Kjærsheim Hildre, hva er det folk får se? Navnet er Skeiv Ikon. Hva er dette her?
1: Ja, Skeiv Ikon er det jo et veldig levende prosjekt, for det består jo både av en fotoutstilling, og det er en bok, og det er jo et formidlingsprosjekt, kan man si, som tar utgangspunkt i skeive historier, rett og slett. Og det er jo en veldig anerkjent fotograf, Finn Serkansen, som har, som står bak prosjektet, og som ville avbilde Skeiv Ikon, de som har vært med og liksom kjempe for skeives rettigheter og ja, det viser frem det mangfoldet da. Mm. Så han ville da avbilde de mens de fortsatt levde.
0: Ja, og dette her er jo en eksklusiv utstilling, for det er ikke hver bygd og by som får denne.
1: Nei, det er i det formatet som vi viser den i, så er det litt sjelden. Den har blitt vist i Oslo i 2022, det var der den først ble presentert, og så har den faktisk vært i Torino, og så Ålesund, og det høres veldig bra ut, synes jeg da. Den har blitt vist i mindre format, også, så, som sånn pop-up, som de kaller det, også, ja. Og turnert faktisk i den kulturelle skolesekken, men mer som et formidlingsprosjekt, ikke i liksom fullt format. Så i kveld får man full pakke, og ikke minst ny.
0: Ja, for det er jo det som er litt spennende, at her er det også lokale ikon som har blitt fotografert, og jeg og deg står i studio, Gro Dahlen, velkommen.
2: Tusen takk.
0: Du er jo til vanlig leder av kulturskolen i kommunen, og hvordan er det å være en del av en fotoutstilling?
2: Ja, det var vel det som, trigget meg da, å bli tatt bilde av en ordentlig fotograf.
0: Ja.
2: Men jeg synes jo det er litt rart og litt, ja, ja, det er litt flaut, og det er litt sånn alt mulig, tror jeg, men det handler vel kanskje litt mer om å kanskje stå opp da, og stå fram. Det er, ja. Handler litt mer om det, å være med på et veldig bra prosjekt da.
0: Ja.
2: Så ikke det at jeg føler meg sånn veldig, som en ikon da, det er vel et stykke fra det.
0: Ja. Jo, det er jo ikke tilfeldig utvalgte folk dette her.
1: Nei, absolutt ikke. De som er med, det er jo veldig variert. Vi har jo alt fra en tidligere ubåtkaptein til, ikke sant, Kim Friele har vi med, aktivist, politikere, kunstnere, Gro Dahlen her. Hun sa jo, når jeg snakket med henne i intervjuet, at hun kunne strekke seg til forbilde. Det kunne hun strekke seg til. Men det er riktig det at det i prosjektet er det mange av de som er med, som kviser litt for å kalle seg et ikon da. Så det må vi jo si, det er jo en del av kunstprosjektet da, og som kunstnerne bak prosjektet ønsker jo å vise at det er de aller høyeste grader.
0: Men Gro Dahlen, det hører til også en tekst til dette fotografiet. Kan du si litt om den?
2: Ja, nei, det er Jorunn da, som har ført den i pennen, men vi har jo hatt en samtale da, hvordan det har, ja, hvordan det på en måte har vært å være meg, eller hvordan livet mitt har vært, og hvordan jeg har hatt det opp gjennom årene da.
0: Ja.
2: Ja, så det har vel litt, det handler vel mest om det, kanskje. Ja.
0: Men var du i tvil til å si ja da du ble spurt, eller var dette yay?
2: Ja, det var, jeg vet ikke om jeg skal si at det var yay, men det var ja. Nei, jeg synes jo det er viktig å være med på et sånt prosjekt. Altså, jeg føler jo at vi går litt sånn baklengs inn i fremtiden. Det er veldig mange ting som blir reversert. Altså det er 63 land, FN-land, som det er, du kan få 8 års fengsel eller dødsstraff hvis du besøker dem, hvis du er homofil. Eller, ja. Så det er jo på en måte ikke noe sånn lystig verdensbilde for tida, både på menneskerettigheter generelt sett da. Så jeg tenker at det er viktig. Og så er jo, altså, vis frem at det kanskje er fullt mulig å leve et helt vanlig, ganske ordinært liv. Det behøver ikke å være kjempevanskelig, det behøver ikke å være konfliktfylt. Du kan leve godt i Ålesund.
0: Ja, det er jo godt å ta med seg det opp i alt. Og Jorunn Kjærsheim Hildre, for deg som liker musikk, så blir det også å få servert i kveld.
1: Ja, vi hoppas alla så lika korps kommer på öppningen kväll. Att vi blir fler på i Amfi, håller på att säga. Vi ska ju fylla scenen med Ålesund ungdomsmusikkorps, så det är ju 60 musikanter på scenen. De ska framföra ett speciellt verk som tog dig till NM, eller det vant NM i Janitschar i år. Och så det är ett verk som också har en sån skev kärlekshistoria då. Historia som förte till att det blev likestilt för äktenskap i USA, i hela USA.
0: Ja.
1: Så det blir fantastiskt. Det blir 7 minuters verk med sån gåsehud på huvudscenen hos oss, klockan 6.
0: De som inte får med sig detta idag, kan de få se bilder en annan dag?
1: Utställningen står ju till och med tisdag och är öppen vardag, så det är bara att komma. Och så må jag också säga att vi har också en samtal ikväll då, med Brita Møystad Engeseth, som också är ett av de upprinnelige ikonerna, så ska ha samtal med bland annat Groda och Aril Vaksvik, som också är med i, som heter det lokala, ja.
0: Då får vi säga lycka till, och så blir det lite sån höga skuldror då när du går in i Dagrodalen.
2: Ja då, jag känner väl på det, jag bygger sig upp.
0: Lycka till i alla fall.
2: Tack för det.
1: Tack.

0: I leave.
1: Det var Joa det. If I'm so bad hette den. Näst sista sång i landsmötet idag.
2: Mm.
1: Där oss har tid för oss den stora menstruationsstatistiken. 15% som hör på har inte fått mensen ända. Där lurer jag på om det är några karer som har varit inne och tryckt.
2: Det vill jag tro. Jag tror till och med jag kunde nästan namngett någon
1: 11% är mitt i cyklusen. 25% är i övergångsåldern nå hell ut. Mens 49% är färdig med hela grejen.
2: Gratulerar damer.
1: Jag regnar med du Even Nilsen. Du har inte varit inne och varit med på statistiken idag.
3: Nej, jag var spänd på vad som kom då.
1: Men du ska få det stora frågeställningen. Vad gör du när du ska unna dig något extra Even?
3: Åh, alltså det går ju i mat då olika belöningar då vet du.
1: Ja. Så vad är det bästa du vet då?
3: Nej, visst det går sött så blir det choklad då. Alltså det må jag ha. Det ja. Är det bästa som finns tror jag. Det är choklad I väldigt många former.
1: Nettopp.
3: Ja.
1: Så choklad då har du en Even Nilsen på kroken I alla fall.

0: Detta var ett fint och genomhållsensär. Liquido och narkotik.
1: Detta är NRK PN.
0: Och på PN nå ska du få nyheter, för detta är dagens där vi ska ut i heten i Europa idag. För i Paris så rymmer nämligen jazzmusikern Petter ner i övningskällaren för att ta en paus från den tidliga hetebölgen som härjer i Västeuropa. Men studenten Sverre duschar många gånger om dagen för att köla sig ner. En hetebölge allerede i maj och sker nu, spör vi klimaforskaren. Och efter 6 veckor med stängda hotell, frukoste och serveringsstäder utan något särskilt mattillbud är strejken i alla fall delvis över, men nya strejker kan lura runt nästa sving. Det ska vi också snacka om i dagens idag, där vi ska checka tempen för kvällens kvartfinale i ishockey också. Jag heter Even Nilsen. Klockan har passerat 13 alltså. Du ska allra först få en kort nyhetsoversikt, och Temu har fått en gigantbot, Anders Borgen Væring.
2: EU menar den kinesiska nätbutiken säljer olovliga varor. EU ilägger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 miljoner euro ifølge nyhetsbyrået AFP. Det är över 2,1 miljarder kronor. Temu bötläggs för att tillåta salg av olovliga varor, bland annat farliga babyleker och defekta ladare. Boten kommer efter en efterforskning av Temu som har pågått sedan 2024. I Norge så har Temu bland annat fått kritik för det enkelte menar kan vara olovlig marknadsföring och för utsläpp av klimagasser ved frakt. I Libanon så er 11 mennesker drept i israelske angrepp sør i landet, deriblant 2 barn, melder nyhetsbyrået AFP. Israel har trappet opp angreppene i Libanon de siste dagene, parallelt med at USA og Iran forhandler om en mulig slutt på krigen. Israel hevder de angriper Hezbollah-mål i Libanon. Hezbollah-bevegelsen har nære bånd til Iran. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planen om en ny sprengstoffabrikk på Hurum i Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere dette. Kong Harald avslutter i dag sin fylkestur til Vestland. Besøket har gått over 3 dager. I dag så har han besøkt Askvoll kommune, som var siste stopp på turen. Dronning Sonja har som kjent ikke vært med. Hun har vært sykemeldt og ble i går lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kong Harald møter pressen nå, og der har han fått spørsmål om dronningens helsetilstand, hvor han blant annet har sagt at dronningen hun er nå på vei hjem igjen. Hva mer han har svart, det kan du høre her i dagens i løpet av neste timen.
0: Ja, vi skal tilbake til det om en 20-25 minutters tid, høre litt hva kong Harald sa i dag. Takk for nyhetsoppdateringen, Anders. Men aller først så skal vi til Paris etter Bruno Mars.

0: Stein Tollefbjella och en artig skruv som heter Mark Ribot är det som står bak den här. Sundre Berge.
1: Denne uka så arrangeras det Pride i Ålesund med en rekke foredrag och upplevelser. Ja. Och vi har sendt vår reporter Ivar för att möta en av de som deltar och som har delt sin starka historia med foredraget Mi reise fra mann till kvinna.
0: Ja, och Ivar, du har funnit fram till denne kvinna.
2: Jag är på en kafé på Moa och här uppe med sitter Kaja Haugstvedt. Du är transkvinna.
3: Hej allesammen. Ja, det stämmer. Jag är transkvinna. Jag har levt öppet nu som transkvinna i cirka 5 år. Och det har gjort till att jag har fått ett mycket bra liv. Det har öppnat många nya dörrar för mig och det att vara sig själv är obeskrivligt gott. Äntligen kunde jag låta masken falla.
2: Det ska vi snacka massor om, men först måste vi veta lite mer om dig, Kaja. För det startade i Bergen för hur många år sedan?
3: Det startade i Bergen för snart 43 år sedan. Då kom det till världen det de idag trodde var en gutt. Ja. Och det trodde nog mina föräldrar väldigt starkt på. Och kanske trodde det i en liten period det också. Men jag märket allerede från 3-4-5 års åldern att det var något som inte stämde med mig. Jag var annorledes än de andra, alltså guttene. Men hade inte det ord och det språk för det som barn har till att sätta en pekefinger på vad det var för något. Men före jag var fyllt alltså, av 10 år så var jag väldigt klar på det att jag var född i fel alltså, kropp. Och det mest spännande jag visste var att läsa ukeblader där slike historier var presenterat.
2: Så du dyrkade bort lite kvinnan in i det då?
3: Det tog jag och gjorde. Begynte väldigt tidigt att klä om i det skjulte. Efter hvert blev jag min mors ett klädskap. En favoritsted att vara när de var på butiken eller på turer eller när huset var tomt.
2: Men alltså efter kvart så blev du vuxen och du stiftade familjen.
3: Jag flyttade upp till Ålesund i 2008. Fant mig en fantastisk kone. Hon både var fantastisk och är ett fantastiskt människa idag också. Gifta mig och fick efter hvert 2 nydliga alltså barn och akkurat idag var jag dypt i skapet och trodde väl att detta att gifte mig och få barn att det ville kurera den transbiten i livet mitt för det att jag skammet mig så otroligt mycket över att vara transperson och jag var livrädd för att någon skulle få oss att veta om det och jag kan ju kanske skönja i ettertid att enkelte har följt sig lite sådana så lurt och fört bak lyset. Och det är en känsla jag tar på allvar och som jag anerkänner. Men detta känslor som inte försvinner, det är medfött. Och smärten vid att leva i ett skuespel blir till slut så vanskelig att bära att man måste ta ett val. Angst och depression blev ju en följesvän i vardagen. För 5 år sedan, där var jag allerede skilt. Sån på utsidan så såg nog livet mitt väldigt bra ut. Hade en kämpegod jobb, var aktiv i sociala organisationer, hade käraste och levde nog egentligen ett väldigt sånt gott liv satt utad. Men smärten inne mig var djup. Den var så vanskelig att den 4 augusti 2021 så stod valget sitt mellan antingen att avsluta sitt liv eller att fortälla världen. Ja, jag är Kaja. Och det är mig.
2: Så tog du alltså det stora steget och ser det så du gått i kvinnoklä, uppträtt som en kvinna?
3: Ja, jag vill inte bara säga att jag har uppträtt som en kvinna. Jag är en kvinna. Mm. Jag har gått på hormonbehandling nu i 5 år. Och det har verkligen varit väldigt livsförberedande.
2: Kaja Haugstvedt, vi ska snacka mer med dig om lite sån om hur livet är som transkvinna.

0: Eller Maja, var det här i ettermiddagssändningen. Du Sara Louise, när du läser för barnen dina, är du god till det?
1: Ja, jag kan mena.
0: Ja, så är du god till liksom lage stemme och liksom lage mer som ett nästan som blir som ett hörespill liksom.
1: Ja, god är ju med lite till vissa för att det ger lite sån extra till historien. Ja,
0: hur kan höras ut då?
1: Nej, alltså vissa plötsligt må för exempel
0: du ska vara en björn.
1: En björn.
0: Ja.
1: Då blir det mörk i
0: stammar. Ja,
1: det måste bli för skummelt heller då.
0: Nej, oh nej, det har lite ålder
1: att göra. Ja, så håller det lite tillbaka.
0: Ja.
1: Men kan på en måte legge prøve med per dialekt, ikke kan det, hvis det skal høres ut som noen er fra utlandet eller sånn. Ja, gjør litt det.
0: Ja, nej, men veldig bra. Du, det er veldig bra. Du skal få treffe en som er veldig god. Og til og med så god at hun skal være med i finalen. I

Det var Elinor det. Ska vi se? Ja, jag har en grej här. Det är ju alltså sån att tidigare I år så har jag gjort stort nummer av att The Who tackade för sig. De gjorde det förra året. De avslutat sin avskedsturné 40 år efter att de avslutade sin första avskedsturné. Och nu är det slut då. Denne gangen har de sagt de to gjenlevende medlemmene, gitarrist Pete Townsend og vokalist Roger Daltrey. Og det var jo trist for alle fansen, men bevares. Disse to karene har jo passert 80, og alle har jo full forståelse for at de faktisk har valgt å pensjonere seg. Men, selvsagt, bandet med rekord I avskedsturné og comeback, ikke bandet med rekord I avskedsturnéa og comeback for ingenting. For nå annonserer Roger Daltrey at han 82 nå, han annonserer at han til sommeren skal gjøre en liten kjapp turné. Og det må jo være et av hans kjappeste comeback, tror jeg, gjennom tidene. Men ok, som han sier, det greit nok at The Who har hatt sin avskedsturné, men det også ryddig at jeg gjør en avskedsturné som soloartist sin. Og greit, han må få lov til det. Han har jo gitt ut en del soloplater faktisk, men jeg tipper jo det at han stort sett synger gamle Who-låter når han opptrer, og en som helt sikkert blir trukket fram, det er mange som tror at det Limp Bizkit som har laget den her, men det selvsagt The Who som har originalen til Behind Blue Eyes.

Ja, det var det Who med Behind Blue Eyes, sånn som sangen skal fremføres. Nå det Jørgen Dalemo som kommer med Wherever You Go.

0: I morgen også så arrangeres fotballtrøye fredag I regi av Barnekreftforeningen for å rette fokus mot, og ikke minst da, samle inn penger til forskning. Og jeg så heldig at jeg har rett og slett med meg, Bitte Stenvik. Du forskningssjef du, I Barnekreftforeningen. Det sies at barnekreft annerledes, men på hvilken måte da det barnekreft skiller seg fra andre typer kreft?
1: Barnekreft annerledes fra annen kreft på mange måter, og det viktigste kanskje at barn ikke små voksne, og at barnekreft ikke voksenkreft I en barnekropp. Hos barn så vet vi ikke helt hvorfor kreften oppstår, og den I liten grad knyttet til livsstil eller miljø, slik vi ser med flere kreftformer hos voksne. I tillegg så jo barnas kropp fortsatt I vekst og utvikling, og det gjør at både sykdommen, behandlingen og risikoen for seneffekter annerledes hos barn. Og det jo nettopp derfor at barn trenger egen forskning og egen behandling som tilpasset barna.
0: Men stemmer det at det har vært et historisk løft på forskning I Norge, og at vi nå nærmest på verdenstoppen når det gjelder overlevelsesraten da for barn og kreft?
1: Ja, I april så ble det publisert en artikel I The Lancet som viste at Norge hadde den høyeste overlevelsen for kreft hos barn og ungdom blant de landene som var med I analysen. Og denne studien den viste at nesten 9 av 10 barn som får kreft I Norge, de overlever. Og det gjør jo at Norge ligger helt I toppen internasjonalt. Og dette jo veldig gode nyheter, og først og fremst en stor honnør til det norske fagmiljøet som har jobbet veldig målrettet og dedikert gjennom mange år.
0: Men man ønsker altså I morgen på fotballtrøyefredag å oppfordre da både organisasjoner men også privatpersoner til å vipse til det gode formål, og de pengene skal gå til forskning. Og da må jeg spørre, hvorfor trenger vi fortsatt forskning på barnekreft?
1: Jo, det jo helt fantastisk at nesten 9 av 10 barn overlever kreft I Norge, men det betyr jo også at 1 av 10 barn dør av kreft, og at det hvert år cirka 20 familier som mister et barn. Og så det jo slik at det veldig mange av de 9 barna som overlever, som får seneffekter, og som da lever med disse seneffektene resten av livet sitt, og for veldig mange barn så jo det snakk om nesten hele livet. Så for oss I Barnekreftforeningen så handler det om 2 ting. Når vi sier at vi ikke helt I mål, at vi trenger mer forskning, det at vi må fortsette å jobbe for å sørge for at de som overlever får et godt liv etterpå, og I tillegg så må vi fortsette å jobbe for at vi skal få en enda større økning I overlevelse.
0: Ja, for det handler jo ikke bare om å overleve selve kreften lenger, men det gode livet etterpå da, som du sa. Og hva vet vi om, kan du si litt om disse senskadene som kan oppstå hos barn som har vært syke? Eller det sånn at alle får det, eller det kun noen?
1: Det studier viser at det rundt 2 av 3 som overlever barnekreft, de får seneffekter, og for 25% av disse så det snakk om alvorlige seneffekter. Og det kan jo være både sekundære kreftformer, og det kan være fatig, som veldig mange barn får. Det kan være problemer med fertilitet, problemer med hormonsystemet, hjerte- og karsykdommer. Så det veldig stort spekter som kan ramme de barna som overlever kreft.
0: Det kanskje litt viktig å tenke på hvis man har kanskje et barn da, som kommer tilbake I klassen, at hun eller han kanskje ikke helt 100% frisk allikevel.
1: Ja, og det trenger kanskje tilpasninger, og det jo noe av det forskningen vår også ser på nå. Hvordan kan vi følge opp disse og gi de best mulige forutsetninger for å leve livet sitt videre med de potensielle seneffektene de kan få?
0: Som dere opplever da, det også litt overraskende og ikke minst selvfølgelig da, vanskelig for disse barna? Tror de på en måte når de får beskjed om at de ferdig behandlet på et sykehus, så tenker de da at da jeg helt frisk igjen?
1: Det har vel kanskje ikke tidligere vært så stor fokus på dette med seneffekter etter kreftbehandling, men vi ser jo at det kommer mer og mer, og håper jo at dette informasjon som I større grad blir kommunisert til både barnet og familien etter behandling nå enn det det var tidligere.
0: Vad är det slikt du ser det I 2026 då? En slags status på det. Vad är de största utmaningarna för forskningen?
1: Den största utmaningen är nog att barnkreft är en väldigt sjelden sjukdom. Och det är ju på många måter bra, men för forskningen så gör det ting väldigt mycket vanskligare. För det är få barn med varje diagnos och det tar lång tid att få nok kunskap. Därför är internationellt samarbete helt avgörande för att vi raskare ska kunna finna ut vad som virker för vilket barn och hur behandlingen kan bli bättre.
0: Var är det det största forskningsmiljön nu befinner sig här I landet? Var är det forskas mest på barnkreft?
1: I Norge så är vi helt avhängiga av både nationalt och internationellt samarbete och där tror jag miljön I Norge är väldigt bra och detta är ju igen för det att barnkreft är en sjelden sjukdom så det är inte så ofta man upplever att barn kommer in med en diagnos så här är man avhängig av att samarbeta där det behandlas för barnkreft I Norge är I huvudsak på Oslo universitetssjukhus Haukeland Universitetssykehus I Bergen, Sankt Olav I Trondheim og Universitetssykehuset I Nordland I Tromsø. Og de veldig flinke til å samarbeide, også nasjonalt, men også internasjonalt og nordisk.
0: Bitte Stenvik, forskningssjef ved Barnekreftforeningen. Du blir sittende videre. Nå skal vi ha litt musikk, og så skal vi høre om lyspunktene, for de finnes også I forskning på barnekreft. Og så skal vi også hylle alle fotballsupportere, for I morgen så oppfordres så mange som mulig til å gå med trøya si på jobb eller på studier. Aller først litt musikk.